こと、それはミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス、すべての美しいものに出会うということ、そして隠された悪を注意深く拒むこと。

0: 本の離れた一等地に通じている一本道、うのに迷った方向音痴がワインとケーキ持ってばあちゃん家ついて鳴らしたチャイムをフェイクで指紋認証は2秒で1、ドアを蹴破り部屋見渡したら思い切り怪しい気配を察知。
1: はい、ちょっと待って、これやってんな、完全にやっちゃってんな。どっからどう見たってこればあちゃんじゃなくて狼じゃん。バレてんぞバレてんぞ、これ完全にバレてんぞ。1ミリも似てねえかんな。さすがにこれ騙そうってのは調子良すぎないが大丈夫か。

メイクからドンキで売ってるパーティーグッズ、何でもいいけど大事なのはまず気持ちだよね。騙す気あるの？確かにそうだな、その努力は認めてあげよう。リスクも背負ってる、腹も減っててこれっきゃないって思ったんだろうな。そらしゃあなしか。でもこれじゃあさすがに通用しないよね。業界厳しいからさ。子供の私も二度見したね、動揺の中で動揺したね。腹いっぱい食ってもいいけど、その分働かなきゃ詐欺だよな。今日は反省して次頑張ろうな。多分今日が最後だけどな。